0: מאשימים שום על דעש וכעניין שלו וזורם שמה בשיחה שנקרא שואה אומר שכי וויליאם יש לבינתם כעד שני מתאימת לה היה שואה יקר שמי מאי אמה ושם שני שמי יקר כשמי וכסום לה על עשה השידתי וויליאם יקר ימה עדוע אללה יתרול את אירופה הגרש שהוא קבע על אג'י ההנר כולה ומין נדי אוהם אלנה סעדי פורדרי עכשיו פתק דמין גם מה שיש כאן מדובר בפרו וגרובו ועל ההיא אפולאי סעני רוב כאילו ידדתי רעית או נדפי הפימוני לשיבל פרוורי רובו Apoikina, Alasan Ado, Dogwa, Akelebwane Goma Bobi, Sajine Dwa, Deketem Anjwa, Deketem Alasan Ado, Kajibuta, Kani, Kajibin, Kajadu Abaya, Kajamami, Kajarubi, Kajinebi, Kajinadja, Kajadewi, Kajinebe Kajitewu, Alayanza Kongobna, Kajamunga Yashoma Kajibu,
1: To daga kan otakudu sai kuma shin mutane da wani ne fi karamar kuma bici inda a can ma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf ya halarci gangamin taron kaddamar da dan majalisar ke daga karamar kuma bici a tarayyar Najeriya kuma dan takarar dan majalisar a yanzu a zaben shekarar 2027 wato Honorable Abubakar Bici wanda aka fi sani da Abu Bici inda gwamna Abba ya jingina wa dukkanin masu ware zaki akan yadda suka amince wa Abu Bici ya ci gaba da jagorantar al'ummar Bici a majalisar tarayya ta ƙasa yana ne cewa yan Bici su ma sun dace da gwamnatin haziƙi mai nagarta da hangen nesa wanda yake kawo al'ummar su ci gaba a kodayaushe.
2: Dukkan mazaɓu a Najeriya an gudanar da irin wannan taro domin tantance da tabbatar da yaddanku akan wanda zai tsaya muku a majalisar tarayya. Amma abin jin daɗin shi ne duk Najeriya babu ƙaramar hukuma a yau guda ɗaya banda ku da suka iya yin irin wannan taro wanda yau kuka yi a wannan Najeriya. Babu duk faɗin Najeriya babu. Wannan muna taya ku murna, muna ƙara gode muku mazaɓu guda 11 a yau sun tsaya a gaban al'ummar Bici